0: buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. It's your show, Mauer. We're online on board, utan är maskar, vi oppos. Ströma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet från Oppos för du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller via heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband och jötlom växer.
2: Jeg var to fremt grønn av årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og nyer til kjattlæren, borsterbeina han at han har, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunn av borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han har at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nyer i. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFix, tog vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørre. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 5430 eller skriva till Ockron på bidrag kullavensel.fo.
4: Skulle du höra köftast, sätt dig så i samband vid Gulleklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulleklockar, 12-12, Gulle White.

0: Börjar till H&M 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätter av 4 kända hotell och jag kommer till att alla tyska distner går och spelar någon och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Vinner med sand 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter første største vinnermessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av servører og tjener seg fra, nedverker og styrker deg av støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om hans heimassøkere, et platt telefon 255 255. Vinnermessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Här tog ju pengar vi snildare i bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 fyrdagen och följen och även näck var 4 månader. Det bojt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lära dig från Tutsch Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och väljer i återkammat. Helt åköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger dig av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vänsela.
5: Är du mål, hever höpåinne, torra hu, ett av vötakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Visst du tog, att så gulligt lugn, vi har ett ägst vindu och hurra till vinna, bäget luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalovindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trätorar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Vinnumessan 2060 med Lutjunda og 1000 oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa. I fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke dere støve av marsneiden. Sikker til kompass av vinnumessan.fo. Om dette er spørninger, send dere seg samband med dere om et heimassøkere eller telefon 255-255. Vinnumessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Er du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 203-213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
2: Heimsens bästa godletter och i följon. Vi tjockar heimasjåg irishpop.fo. Eisen er popkvist hver fruttjagvald og live tøvnlager vørst leiergvald. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre innetiden er røyn luft. NNFix är helt störskaste vajdaren till rensan av ventilation i följ. Som lojvenskautkända vajdare i hästen ögon rensar vid stolnar, skip, setos och uiboer. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne, ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsað þú að selja? Ég hef keipar að klara. Ring til mín á 4-0-6, svo fara við til verska. 4-0-6. Velkomin til Betsyheim.
1: Vistu þú að Dekkservice og Ennigöti 3 á Rítvíkshálsa liggur enn að 15 minútur hálfna og Gömslan að 3 við dekku. Så skunda här och ring 44-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning av oljeskift, mekaniska omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kan dessa spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kan dessa fyra parsten och sedan att sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en god pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i och Rydvikshalsen.
2: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eichene.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företagande förrum och även näck var 4 månader. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan är kära och enfällda brukar. Eller ges ötlom förskån vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo och allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp mat där lejer där från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Jag var två framtgröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. NNFix teker skorstein 9-4-te, helt fra tetsjene av och 9-4-tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hållet av tetsjene. Eisene kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsjene om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han var att det var skift till ära hitakjeldå är områdande att få skorstein blompa igen så läsa väska och anna inte släppa ner i. Detta kunde vi självande eisene gera för tiko. Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFix. Tog in vi spelare och gröna årskurskiften.
2: Lutsch däck till en gåan pris?
3: Jo tack.
2: Bait nu får du 20% i avsatsen när du köper 4 däck till vänster. Och avsatt däck är åkjöpes. Vi lägger däckskift av vänster.fo eller ring 35-45-00. Vänster. Vi klarar det för dig.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
5: Det var tärligt vinter, ja. Sättes vi samband vid gulluglugar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt i kött. Gulluglugar. Totta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Välkommen till stötterna som är på det tickar och skakar. Och där, det vill säga klockan 3:00 och det är Axel W. Johansson, landstorsmäver i Futsarmallen, uppskottet om Futsarlöv för 2020 och framåt Lökdinsson. Och stått efter klockan 3:00 och det var en tynda funder i Smärene och i Halm. Här han öjsne lägger uppskottet fram för Albinsson. Och här i rasarumnen är det Torbjörn Jakobsen, Jans Eidsgård och Heijn Zachariasen som är kommande. Kvar vi sådana tjockar bak under armen, här som drar sig till hukt och så gärna i dövret, ja. Och tar färre att lugga som att sätta torra fingrar det är sin av, kvättar halte är gott och kvättar halte är mindre gott och just ner. Men hvis vi gärna synt och kött är vi gärna runt och ivrarna kvätt på tyra, kvätt vill ändå få gärna att säga, Tobbe?
1: Ja, sjåvande har man inte haft stunder till att läsa alla dessa 500 sågnar sågen i som 200 var. Men jag har en halvkjöta nyst och så kunde jag säga att här är att rätt häv landstorsmärn och fortsättningsmålen och tog jag stövan och utförska budskapen är som så gå. Alltså vi har ett plus och handsjärnan och vi har plus och jalsjärnan och jag var som rockskapen i ändaliga livet för 2025, men efter ett land dömar så är det iverskott av rockskapen för 2025 och illa lite, men 20 miljoner. Så vidar vi till att räntan är av uppe till Guds i hund kommer att hålla sig och i tjej så tar vi vidar oss inte och så igen Donald Trump har allvar begynt till att att ger om sig och i mig så är oljeprisen bara färden så längt upp att man Guds i vara fördopplar kanske är den halva tre för så över som har värt och igen värt det som vi helt att vara rymliga normalt. Och det var ett negativt arbetslöshet. Jag skulle säga att det var 1500 folk som hade flyttat in till att arbeta av det förska arbetsmarknaden och bara till ändan så jag tror att det skulle bli en stort ringgäng och så ville jag säga att det är att det ser lite synder ut som Brinkeprojekt och så är det 15 miljoner som EU-skott ger. Man är bara ångstan. Inte man kommer till så 15 miljoner det är aldrig man ser med land och lövn. Och så lösna som konjunkturen och i färgen är lösning och ändå vi uppgängande tog vi såg att skatteintäkterna hade fram via växa och östen kommunen så åtta överskott i hessar fortsatt Atlan eller hessen här uppskottet till löktens fortsatt låg av er omlag en halv miljard.
0: Ja, vad ska säga du?
2: Jag förstår rätt jag samtidigt och jag hessar samman omtöckande. Alltså, det är helt tydligt att ta i landstorget City och lagt dessa här fortsatta till rätta så har det haft öll fokus på att åka må ända till rätta meni hette här januarna så att det här var plus och bottenlinjen och till så ettnas i hvert fall här till att här var 13,5 miljoner i överskott. Annars vill jag säga att framlovan så Axel B. Johansson var hon var väl till detta lögt och han var öliga svarst vid att han brukte faktiskt lasten av budskaparanen som han lade fram, det vill säga han tog ett tillmälde från budskaparanen och brukte det som utgångsstöj för att argumentera för att man hej lukar som lustar efter budskaparanen terpi och hon ger detta och hon gör detta och så vidare så vidare, men här var det som några allvarlig fravik att han har hört det så får man i budskaparanen säga till att han märkte inte att detta var en diktarversk, jag menar fortsatt som rättliga nog här var framme nu, alltså och här var inte arbetslösa och här var vinnishållen och körra vi fotlade för och makta akkurat att komma iver om nolle och till allt i världen för lite, hvis man huxar om kväll så tar vi tabletterna gånger att dra.
0: Så och bara att räntorna för upp och
2: ja, och man reber det om man är just det, att det blir först miljoner, alltså först miljoner ut av 8 miljarder, det är inte man 1%, alltså det är inte allt
0: något. Det är inte 1% av
2: världen så.
0: Det är 1 promille alltid.
2: Ja, nu slår till att råkna. Nej, det må vara 1%, ja. 1%. Men nevermind. Det är i alla fall allt för lite. och allt det vi byggnadsbrödning som och grav horst efter handen så ofta nu och så nog om det ser man still där i Rövrunch. Så det här vill vi tås upp här till.
0: Ja, vi kommer alltid till det här med en kvass i tusen i Ivköpa.
3: Alltså man kan gå sur sig i Rövrunch att det här som är det som är gott är inte ringt och det som är gott och Jesus är så att det att du är så kom här till att du går så finns ju plus det har det tema man säger är gott. Och men alltså och visst man hickar efter visst man så hickar sen driver den efter då så man man går se att jag tycker det är just det just nu eller något och så här så är samgångna för det är gott. Tog att bajer tar flockan som kom in i samgångarna nu tar våra pura vittler om det som var arren att det var skott nok och det finns ju nog inte landstörsmann fortsammalen och det är inte en trygg vi är vi till att röjna tog att det är rätta vägen men alltså visst du väntar till himlen och säger att det var en fyrtöka som har en intryck på över 8 miljarder om arren. Och då kommer ut en överskott på 13 miljoner. Han nämnde den här Lossland har ju öliga kött utskift. Det här må man så gå syns det första. Men man blir som säger att du hyckar efter en budskap i kommunen och kommunen och landet så är det ju inte akkurat detsamma. Men i samtidigt tror jag att överskottet borde faktiskt vara näckfackare tror jag att du behöver så mycket gav att du gör. Och men sant och just kund som Stefan sa att det är öjlande att tova utrustningarna upp efter och till strax välja få den ner efter. Det är att utrustningarna växer nu värre än 40% sista 6 år nu och intäkterna kanske bara värre än 80%. Om det var över så var det östande. Och samtidigt tog som blev framlagt så har man så har man tagit alla utrustningar vi och samband vi alla lönar utrustningar och lönar framskrivningar och annat och så lagt 8% man har trätt och så att men och ett annat som jag hade ösen är gott och ösen är till att du sagt ösen till att du har behällt dig en ull och karm på cirka 540 miljoner. Och så kan man diskutera hur sen bytter och runt om i landet och det är något annat. Men det här är också nog så gott att man hällde fast i det här. Och på att hamnatan, att man inte tog på sig och tog för att få överskottet att du fattade överskott. Så att här som du gör snacka bättre, här förs du in i raksturen så lösnar att det är väljande månader.
0: Ja, det säger jag in och rocknläraren han är belast mig om att det var inte 8 promille men 8 procent, tack för det. Men till det här så kikar på det här stora kontorna och fortfarande och hver spärringarna är det då. Vi har hört Lassersman vi fortfarande nämna några dömer i morgon. Han nämnde med landa att det är vid allmänna västen att man har 17 år i arbetet vid att göra större stånar. Det är bojligare räka och till efter tillmälo från buskabaran och sägen. Allmänna versi är sjålvande en större parser av allar fortsatt låne. Och så känns det några spärringar här i ära matar än till att det blir så bara effektivt att räka sådana.
1: Alltså det som är helt med höjdans syr av att man är framlåkna lönnar. Alltså det här syr att man har hållit fram vid det samma stapeln som man är även nu och i allmänna gojran och hittar av det här hälso- och årskommalen och allmänna bostadsmalen så är det ju en större parser av jag måste få jag nu om man vill helt när vi kör och knallar rätt och ska man för efter då så är Ola Ludja för efter att vi tar med Raven här som med land och så har ju fisken mal ligger ner 225 miljoner och i mån allmänna bostäder mal 2,2 miljarder alltså kvar är pengar för efter till så det alltså Ludja tar gas tror jag så här alltså. Nu sitter vi här vid några favokronor i EU-skott och i allra bästa tog. Och det som är den större pastor av utrörelsen och det säger här Lökslens fortjärlån som ötlen som har varit från undan henne är de lövarbundna utrörelser och de lövarbundna utrörelserna är för en större past löner. som är och samsvärande normeringen och som är och samsvärande sottmallen som är gjord av arbetsmarknaden. Alltså vi känner att östen från tilldöms äldre och östen nu har det funnit om Fudjaratlanda i Råan och i Jar 2020 och värdelösningen är att 6% av utrustningen av en äldre samsvärv i varje dag råkningen i något annat samma köttland är lönnen. Som är bundar vad han matar som man säger. Och så hållde jag att till döms efter en nyskipan nämnt. Nu är man körsnackar så är det nyskipan nämnt. Men det hållde jag att nyskipan nämnt 80 affärer och 69 och hukte efter vad det hänt och i de allmänna gojran det senaste 2015 år. Men vi vet att det här omkring budskaparfröingar är framme vid att det är så snäck folk kommer att träffa till Ustarv och i de allmänna gården. Jag menar, det ligger omkring 1500 och 2000 folk. Alltså, kvar är han törren kom från och ska man inte göra något viktigt så man där rätta lösan vara att ta ut och hävda negativt arbetslösa. Att du inflyter arbetskraft fyra för färger äten mellan runt. Alltså, vi vet att vi är dyrast och svarar oss nej om så är att den utländska arbetsmedlen inte är i färgen. Men med en partner som kunde vara manna i förringen om så är man kanske fann det av att det inte visst att det är bruk för de ödlösa folken och de allmänna gårdarna som är en pastor av oss är i fortsättningen som vi sitter vid. Så är det nog tänkt att säga att till öliga trobollt är att gärna kan reformera färgen. Vi tar sånt där, för det är nästan hopplöst. Alltså, det är räntestolen till dömes. Nu får han därför uppe att du är och ger ränta för upp. Husen kostar också en medel 4, 5 och 6 miljoner stycken. Alltså, och till landa mest av du och bägge kommuner och så sitter det bara och utrustning till kommuner att akkurat räntestolen är vuxen och den är så här nu. Och han får börja växa mål, hvis vi inte kör vitt att man tog inte nu tåra affärer in och just han reformen som ger till att man i gods ger ut tog för att titta sig av. Och så är det ett annat mål. Vi tar tås om pensioner och i Aravis. Alla mina tog i tänkningen när vi tar som att få en pensionsreform. Och det här finner vi så. Men alltså, varenda mål vi har kommit upp på, vi var det 15% vi skulle betala och så ändrade vi 12%. Men ta och man har lagt allt i färgen under att gälta 12% av kvargare utbetalning till sina egna pensioner. Alltså, ska folk ha pensioner så hålla fram vid ablaverande inne och säger här lagtningsfotgärlån i alla ävor. Alltså, är skilt som ett attack vi säger här privata pensioner är att man övertog för att ta på sig ävor folk har pensioner. Ta i all tej sjön är alltid en balkare mittlen som inte är inne på sjön och man måste rätt timon men även timon man fasar ut så vad man sjön att är det något tänken ju så fotbollen som kör jag väl
3: och att annars som tappar in ju alltså vi där väl inne att för att man tar så det som heter att du ska ansa efter att ta dig för in och görs några reserveringar att du inte bromsar för hårt upp. Men alltså, och det här tar som man om, tar vi vår, tar kreppan vår, så är det snart inte alls det jag gör. Och i hälsoförhållande kan man säga att man kan diskutera hur när man bremsar, och i hälsoförhållande tar det bara kommer ut vid en överskott på 13 miljoner. Det är principen är till snart överskott. Det är bara, man kan säga att det är så dumskott. Och tar man, tar sig topp om äldreöse och hur större pastri och tog är nästan 95% av de er löner som på ju allnäst äldreösen och samtidigt som äldreösen blev lagt ut till kommunerna touchar att han har varit i halva 400-500 nödstörv kommit in i tillsammans alltså kalanten samtidigt som de lägger den stora parten ut till kommunerna så på en eller annan måte man måste säga för sig att det är något att tänka för efter och hitta efter. Och så gärna kunde jag också bara komma in att han och Jövans ganska ta sig syndromet vid Ullund och skulle ställa bort där.
0: Ja, alltså Max Weber var skönande att han som vi under 20 det här laget skriva om Gusta Allmänna växer och bölnar upp att tog in han.
1: Jo, det var Parkinson.
0: Max
1: Weber skriver ju om den protestantiska arbetsmoralen.
0: Ja,
2: men jag hade
0: inte
2: stått med Tirkus Damaks också. Alltså Kjolvun. Ja. Men till annars, apropå, alltså, det är en Kjolvun som heter Men och Böjet och Godå av Samuel Beckett.
0: Yes.
2: Och jag måste säga också mer att jag husker alltid om man tar ju höjre politikern tås i det om hese här nyskipmannar som skulle komma. Alltså, man har sett sig av attaparstånd och boar händer och böjer efter att det här goa nyskipmannen ska komma vid vi tog i frälsande bådskapen om kursjukur, kibet och samfället. Tog att, visst du hickar efter och lustar i morgon så är det inte något, det är något nöjhuxan i sig här i Fudjaratlanden. Alltså det är, man har lagt näka samman under mentamålen av serienam och nam och underviska styre och till och vid sändestoven man övrigar sändestoven i Tel Aviv och i Moskva. Till nästan en självfylltja. Och så är det vi att man ska byta större stånar under allmän väsen, helt enkelt alla så små. Men Anna är inte en nyskipan. Nu nämnde jag att vi bor här, att vi är utländska arbetskraft. Det var en fyrspårning, det att det var många fyrspårningar att tänka någon kvar i Rotvangsbyr. Mange stora om fiskar vid kipanna. Mm. Nu först jag säga att nästan 30% av de som fiskar vid kipanna betalar ut fel till utlänningar som arbetar i följen. Det tar i ena period till arbetslösning. Men det är inte så torr att röra vid fiskar vid kipanna. Nu är jag vid att göra alls sen i 2005. Och jag minns grundgörelserna för det fiskar vid kipanna kujen kom. Det var tog att man ute av flägarvisten, vi först hejde torr gulv på grund av stormi och väckre och strejmi och öron. Men brukarna av fiskar vid kipanna, det är inte flägarvisten, men det är mer älvisten som till lätt och lätt arbetshållet så att det kunde doa på fiskar vid kipanna. Men han inte torr att röra något vitt. Och då hade han diskussion om skolor. Skulle du ha större skolor än en, två, tre nämligen för en skola? Jag känner ordet till. Alltså, det är sådana upplökt ting som man kunde säga för sig kommer vi och gärna fortsätta lov. För det är inte två som det är stora. Men för jag vet inte att vi börjar vilja säga. Det ser ut till att politiska kibanen är öjlig glädje vid att de nu kunna säga. Men det börjar nu. Och det börjar till nyskibanen. Det är hon som ska komma vid tamugle i bådskapen som skola. Sätta sig virk på ett eller annat tidspunkt. Jag lägger mest till ett annat. Och det var det att landstorsmännen i fortsättningen säger till att vöxtern var 4,6%. Och att det var den lönavöxtern som är 4,6%. Annars hade det hilt sig till att det är uppskottet till att fortsätta politisk regelverk som säger 1%. Men här säger så budskapet right att detta politiska regelverket fortsättningspolitiska regelverk är allt och lite ambitiöst. Tog jag man säger att man ska först framskriva vid de lönavöxter som är det och så kan man lägga 1% om man har. Och det är gången till en skrivan färgligen ända. Det var hans bådskaper och hemma jag säger att jag tycker att han är grejen i sin mål. Apropå att vi pensionen och motrakningen, ja, alltså, jag ser inte en reaktion långt nu som säger att det är att alltså, gå så till att man är så upptäckande av att Jeva och pensionisten bättre omstöver. Det som verkligen händer nu är att den pastorna folket, den unga folket som är under öjlentrustet på grund av det skulle sätta bygg, det var böten, det var kanske lässarlån och annat. Att de skulle betala nu upp till 50 miljoner mera till den äldre ändan. Nu ska man flytta motrakningarna från 30 000 och näka upp av 300 000 i arbetsintöke. Och det blir motraknaver. Och tänk man sig att det är så lukrativt att du kan tjäna upp till 300 000 utan att vara motraknaver. Men för att betala till råkningarna, ja, men det är ju hinparten av folk som är under en öjlig tröst. Det vill säga att man lägger fast mer bilar av de unga folk för att den äldre bolken ska ha det bättre. Inte tror jag att vi har en förståelse för det, men här manglar en jaunva i tingen. Alltså man löper av ett och glömmer och en annan.
0: Ja, men så har vi hos sett en spurning. Nu, till när kvar finnas det här att du är snäll, du tar höjd av det nu och suttit att det är långt kommit ut. Men kvart är det som förra fyra är att en politisk kipan välja för en och tjärna kan. Titta vad sitter vi i social.
2: Det är vi.
3: Jag tycker att nu har vi en sång till vi nu alltså nere. Han var landstånd med fortsatt och tar kräppan vi. Och mamma kan det gå så stäffas att det är att alla så sista näckor är så har du omkast haft en erbjörning vi tog som ett fortsatt en fortsatt erbjörning. Så julen har bara kost och det har bara varit undervänder alla samlar vi en jobb någon. Og jeg trekker vi er flere av oss og folkene som i det er jo. De kjenner ikke til det.
2: Nei.
3: Altså, jeg mener det er sånn at vi kommer i kommunen og tar kreppene her. Altså, du slakt gøtlig oss nåttene. Du skrever sammen sånn at du fikk IRF, at man rønte å betale til oss her, at alle er nøyeste som er. Nå kommunen, nyløte det der og noe Och det är inte vana att man får hälsa så att man kommer att det här till. Men alltså, det är bara för att visa några ting. Det vill säga att Öland känner sig till något annat utan undervänd. Och ta i allt kvar och få ut. Alltså, ta er då som Öland ringde för in och göra några justeringar. Ja? Och det är att Raxen är vuxen vid 40% och 6-6 år. Det här säger något. Och det som jag börjar med att säga att det är öjliga nämnt att lägga trätt men till strax värre att ta i. Och så har politikerna där snackar bara om det här hur ska få vara och hur snäckta ska få vara. Så det är en väldig avbjörning att göra att ta i så snart att det begynner att få märkas ut i oss. Och så lyck att ta trätt. Jag har också en fyrspårning igen i samband vi fiskdärskipande. Men alltså så kan man diskutera om hon är rätt eller inte rätt. Och inte pura givet. Att ta ut och sätta i henne värst, att mangla ett rövare och i det mangla så virkande falska arbetar. Och hvis det är så falska som är kommande eller förr inte vore här, så stäcker jag en större parster av tog som vill leva av att flytta ut, stäcker jag ihop. Och så kan man diskutera om till dömen så ser Elvin och annars kunde lyckas som klara att fortsätta själv så hittar det rörsligt och så är det som helt annars spårningar. Men jag hade det här ögonen inte glömma.
2: Nej men alltså, det har vi fullt förståelse för, men alltså, det som är troplatsen är att det är visstur som spekulerar i att de grävarna fiskar visst i kipan. Det är lätt att lägga arbetet sådär att det kunde dö på henne, och istället för att man får givet till att kipa arbetet sådär att det var kontinuerligt, även då att få givet denna fastlända kipan för det är folk som glöms arbeta och kriv i visstur någon annan.
1: Men ska inte göra så mycket... Är det visstur som är problemet? Alltså är det
2: kämpolitiska
1: kipan som är problemet?
2: Jo, det är politiska kipan som inte finns kvar i Det är det som är problemet. Nu ska jag inte viska att man kan lösa det, men om jag inte nämnt det vi bor i är att det är också så bänder att det ska akkurat kreppeluknande till och man teker fattar på problemen.
0: Ja, det kan man säga att Lundsson Skarsberg att hvis vi inte tar av sig det så tycker de grannar därför.
2: Jo, alltså det är det som Hegen säger. Det ser ut till att det glöjer bara vi är och något av henne som är framme det att det här vi inte upplever att det gång då kräpper och till också som bänder att det ska en kvöcker till och man väljer reagerar men det är bara hemlott och jag hade att Bjarni Djurån säger det så väldigt gott i morgon och i kringvapen att alltså tar man från 19 till 25 kan stäffas att det är utvärldsnära vuxna vid 40% och intugna vid 20 eller
0: 80
2: ja men så gång och gäll ja. Och ågra mig att vita från budskaparen är att om några få år så har vi ågra 1 miljard per år i hattlen. Tog är togen att täcka till röttestigen bara inte här och nu. Det är nytt att jag kommer vid oss ner jag synder av lappalösen och nu kan jag ödla och glädjas om att jag måste gräva och gräva ett iviskott kommande år. Men att det iviskottet är allt i världen förlut.
0: Ja, men det är vanske något nytt som vi vill komma ut och
2: göra. Det är bara...
0: Jag minns alldeles i Arne, ta i Rödsjövant nämnt att jag danska forskarsmålare an och kom till färger. Och kväll körde politikerna i färgen, ta?
2: Varför
1: står vi inte? Det är inte tycker så. Det är så halt särlig. Alltså
0: inte
1: skilja. Vi vill ju akkurat säga, jag har aldrig varit en vad som är nere i Sverige i morgon så säger det att det har hennes månader månaden av hälsonomskotten och tog som Rosvang lägger fram sådana ställen. Det var Perman och jag och Sårställd. Alltså här är det grund jag känt. Men det kan ganska värjas vi tog att att Sean här under samgången är skydd så öjla lunch, men Axel här är väldigt handlöskar i en huvudmaskin och runt öjla lunch och sådant. Han visste ju gå och se vad han kom till. Men till alltså man inte alltså alltså om man för hin för in och hitch in och hitch efter sån här allmänna sektorn alltså hej nämnde Jan hela vägen med privat företag och man kan inte samarbeta med korsa allmänna eller komma under vidare vi men alltså här för man in och hitch alltså har vi törv och jag säger hela funktionen in i sån företag och här man står och kommer och spår så det är så kommer man att kvitta. Problemet är att han är man gör inte vitta kvarst ju ut i allmänna ettla och i kommunala gården näck får lite kanske fler i kommunala gården.
2: Jag tror att toppen som skriver ska men som man lägger mig till du då måste jag ta check er och lukta sig någon om imisting så är tendensen alla tröjorna att göra ut alltså han gånger omgående hinvim du hör inte ting för att upp till rörpans jag är. Nu måste jag ta en samman. Nu måste jag göra några brödingar så att jag kan få styrst och många halvfyrer som vi har. Tantellan är inte existerande ting själv.
1: Allt för backen. Alltså, eller i sjöver, ensam hade med då har jag gått något annat och uppskott fram om att det är inte stolen här i runt 20 år eller 15 år. Alltså, och det var som spräklade mest om åter. Det var fel att jag får inte pengar sådana. Alltså, jag vill alltid vita sådana som de lagar vid att det har kommit in löringar. Det var så över 90% nere 35, men här säkert. Alltså, inte tåra nästa vi näka. Alltså, en avgång i gasarägen vid demokratin och det är det man ska välja statter och allt det frihetsheter som sitter nere, det vill jag bara behöva allt in i avlöjgan så lösnar att de kunde kynta under sin egna attepast och sin egna allmän och lön nere och er som tänker alltså nu har vi lyssnat också en egen Sverige som sådana stenar alltså Sverige som väljer väl det främsta land i Norrlanden och kanske särskilt i Skandinavien och i Östny budskaparliga jag kom ju att några marsken faktiskt är svenskarna nu för inte Danmark alltså tog danskarna alltså det här som näckar man sig under men tar klara att reformera tyngden upp av plås och i tök och tyma det tog det standards väl som det gör men det gör vi inte och om det är som en professor från omkring som små ögon säger upp i Norrland och sådana här för det. Alltså är det bara tog att vi vet att omkostnaden i tillväxten är att vi har en danskan kotta eller inte hött en yra att ta i dag gånger gäll. Är det här knuten ligger ju
2: alltså? Alltså, någon som har varit och nämnde Sverige och Danmark. Alltså det som jag känner svenska politik, alla de tog som åker vanliga tog som det är att man har haft en vinstrasjöt, det har man öla lunchen tack i landet i en 30 år. Och så har man haft några borgarrasjöt i mittland. Men man har aldrig haft en sjöt i Rumina. Det är nog spänt på om Magdalena och Ulf kunna tjäna konstruktionen för Rumina av dansk politik. Och det är det som är

0: Hur det alltså PO så du SF som är kompulerad nej jag snäpp.
1: Ja, och där det kallt är.
0: Ja, kallt på.
1: Men hade det.
2: Jo, men det snurrar ju först och främst om barn så big var hemma för alltså.
1: Ja, ja, bättre.
2: För
0: alltså som är. Ja, ja, ja.
1: Ja, och det var barn som bor hemma så för äldre som hade en intyg i vi tjejer naturligtvis.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså det som jag vill mig säga just den analysen är att min son någon gång rör en G, alltså han rågar nej om han missar när så sådant. Men det ska bara ursäkta, lugga va? Men man ger det. Man ger det. Man har, alltså man måste säga att månen är ett annat. Här har man ett avvis politiskt styrvet till att göra för att inte det. Och täcka till filtret så att den är för att vissa. Det har jag sagt något i följen. Och det har jag också sagt något var ägst att du också åt.
0: Ta för du säger Johan att det är som ankorma och tror oss nästa så öle ofta för jag tror helt inte att till näka som en förring kan vi må funka ut för att ge det för dig. Hur ska sända bo efter vi kvande?
2: Ja, alltså jag hade ju att det präck var inte bara vi som skott mot den officiella men vi alltså nej var alltså det var så inte det var inte en politiska skip han som gjorde alltså vi må få omkran in att hitta nackla för nackla efter hur sin allmänna går ser ut och så får vi komma som Sjön ska vi skilfyrd och en rationaliseringsexpert där finns en rikvä alltså en patch och som så sätter det där upp alltså kan det det land törv av. Alltså kvart älta borgarna i förrjön här var törv av allmän och tärnarsson. Gustav Falsk skulle syta och främjus av tärnarsson här med vi svartsen. Till tärn vi må få vid. Alltså bära komma ut och sluncha det att nu får jag ur nuttio nere sex ministerier. Och så är kinesernas gott nära och nu händer inte mer. Alltså det här nyttar inte. Alltså i 20 väl signal vill ju som händer att man börjar från toppen här. Men så händer ju inte mer. Och det är väl kvart kvart år då ifrån snusen man har nämnt nu. Så kan jag fråga om vi i sommar så. Det var inte så, men jag var inte som lagt mig över Youtube tog jag. Alltså det är väl kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart kvart så ska det ju göra den flöjre. Söjler av de politiska slövna så bär jag ju kökken flockarna och kökken fortjärnämnda så är det inte fyrig att det var öjda lojtig efter att ta en utskott någon dag och för annars ska stå när det är krepp på att
1: alltså man kan välja det som Toppe säger man kan få en utlänning att komma in och analysera tingsinnet en annan möjlighet är och till han som är uppade värre till det att det är kreditorerna som kommer att ställa krön det här upplevde du av 15 någon. Og det er mulig for alltid ved en omgang at det skal hende at. Jeg mener så vi, så langt som mulig sitter her som likefolk og sier til at her er spæremøleger, her er spæremøleger, så burde det være en sånn for en nyskipen enn det kommer vi enn bøy i norsk kjøtt, altså. Jeg vet ikke hva man bøyer etter, altså. Her, jeg alltid skal handle seg om kjøtt her.
3: Nej, så jag huxar också något syndrom att här vi alltså fett är det för kröv om man ser sig själv och så huxar också som lagting eller som land. Nu var Johnny Grotton sin jag ner att man ser hellre ångan linje om vad är det för mål och samkommande sätt sig till dem alltså hur sen ska du kunna skilta och hur så störst ska ävla på vera och när ska det vera och hvordan så ut jag hade dem sett här att du har vår alltså vi känner väl oss en tilltag hur vi snackar om att vi greppen till alla kommuner det är bara kort och kjöldrott och det var inte skipan så du skulle bara få tingen gå känt av lastorn eller hur det var. Och så kom greppan och så får du in och sätter några ting upp till dömen sånt här att Gustav ska alltid kunna släppa läna. Och hva är det ska läna till? Ja, du släpper inte läna till raksturen till dömen, så. Alltså till den kipan som vi hade vid en öliga gavkipan för kommunerna. Och nu har jag något snäck om att det är hva kommunerna skilta och allt det där. Och man kallade loftet upp. Och det här konstigt att du är att man kallade äldre och skilt. Men i grunden kan man säga att heroinen har varit gjort där. Att han har loftet färg upp. Det är inte gjort där äldre. Men samtidigt så är det också inte att kommunerna brukar en öre större parst av pengarna till sig själv och i raksturna till dessa äldre. Så att på en eller annan måte, nu är man så vi tog att få rätt upp på det. Och tog halvdigt till att det är faktiskt en fin kipan. Og kunne du gjort

0: Hvernig lærer skipan æsne fyrir landet? Og jeg sier det æsne byrjan her, det som jeg aldri øyla gott æsne her, det æsne tid, at du hefur ikke skori av uilu. Det tid nekka som du bygger upp vi. Og her burde man kanskje gjort eit eller annan som sier det, at raksirun skal ikke hakka mor så snakk prosent. Nu sier jeg vidt at man legger upp fyrir öll lønn og så legger man 80% om man har rett. Ja, det unga spæringar. Og så tack kunde vi en att näka som för efter och så något som upp att han att han lägger något bond alltså själva så där såna att så så stor pastor av pengarna ska för att lulla över och att man binder sig till raxen och hacka morgon så snäpp att samhället klarar bättre då att du skildar att raxen hackar 40% efter 6 år och inte knappar 80. Det blir en galnet.
1: Ja, och så är man lovar kronören att man ska inte checka intugnar. Det har ju ästen här. Lass oss när man vill ha sagt att man är samt rum att det ska inte täckas bara in från folket, först ju i övdjorden eller skatt. Och det ena som man gör det var att man hackar till
0: Och det kanske är
2: 5-20 miljoner.
0: Ja, men kanske är det gott. Det kanske ger det att överpressa era raksrynningar.
3: Och det som vi hörde nu, vi hörde faktiskt ingen nyan. Och nu är det ute i mitten och till att alla uppkör kvotnar där det går sig att kvinka den rätta vägen. Och så kommer han sjående flöjde av Snedjölten in från Tövind i 2020 och säger av Töv, men tidigt här, det är sådant som vi tar oss om nu. Alltså det som vi tar oss om till är grundraxtren och i samfällande, alltså är han rattor, ständer han rattor eller ger han det här inte? Det är det som vi funderar. Det är man inte lika gärna vid människa Johan, så alltså. Jeg fann det ikke inn i mitt høtt hvor det er så problematisk i fargen at de som er i beskjedet og ikke har arbeid, og at jeg kan arbeide for opp til 300.000 kroner. Ja, det var god å gjøre meg sitt. Jeg fann ikke, men kanskje har vi ikke noe mye budskap eller noen skil. Altså, jeg hadde ikke betalt skatte av pengene som de færre forbinder opp til 300.000. Hvor er det som sitter og finner på disse tølene? At dette ikke mer tyngd, så øyler jeg om laktens fortjellene.
1: Det tinger en halvtrus miljoner.
3: Ja, kan inte berätta tala från,
1: är skyldig. Det är väl utrottna.
3: Ja, men alltså det här
0: kommer man nästan här intöka.
3: Det är svarsen att komma
1: upp. Jo, men alltså sambar utrottning så får jag måla den och det hade jag ens när att budskapet är hos där först. Att det är en sån ekulösta för det allmänna på halvtrus miljoner.
3: Alltså det här är sjövna som det är allra värst. Ja, alltså så stannar män och ägna, men så kommer det på att det är idiotiska loftet. Ja, men så blir man om att flytta det som där har enkvid ett långt rabbasån, ett långt rabbadötter, ett långt skörd. Alltså allt det här hon bor släppt ifrån.
1: Jo, men det är nästan väldigt att låpa affärer för att trusha upp på 300.
3: Jo.
1: Men apropå det här som toppen nämner om uppsjöven, att nu kvotnar kommande år, en månad i häckliga. Alltså, det skärs en sådant där som tankottan som man politiskt nu läcker sig av. Nu får man intöker så kan du betäcka det. Jag ser inte mer is i spärringen nu.
0: Här kommer Jörgen Lås och säger att han inte kan föra i buskabalkon.
3: Allt som man är som kommer in från Tetsvånsvind så här i en buskabalkon. Och här skulle det vara snörom.
2: Men det är också en spårsning. Det är en spårning. Det är att hvis näka ska mona näka så är det som det har sagt nu det är alltså sant runt att här vi har klippa en häl och en ta det är men ska man färre in och se hetta har vi inte skratlig och våra samfälla och hetta har vi inte skratlig och prioritera och räfästa är det inte det att dreja sig om och i politiken är räfästa att vi brukar pengarna till
3: men stora pastor är massan är volumen och som bögglingarna som sitter vid till löner och alltså jag kan inte få anklarna hit ju på alltså jag har ju tolv och allt svart någon alltså är det väl så gärlig att en stavn och kämmer och andvårst är så att han stavn är han stavn och stjärna och gänga fem år så är det 100% cyklar 15 folk sitter i stavn men han ju var kvite sitter alltså det är det vi måste få in efter att få löna massan i djur då han är en så öjda stor pastor av sin rax
2: det var framme nu om det här att ta in nu undervårdsgastöjning och namn var lagt samman så blev det en stavn där vi åtta först falkon Og inntøkner av futsalån, eller fra futsalån, var 51,5 millioner. Takk skal jeg herfer, alt lønner større seg. Mm. Men det var nesten umøvlig, sa de, at han hadde sammenlagt til å spjære 30 millioner av sted.
1: Ja.
2: Så spør jeg bare, gå se hundene, skulle det være sånn han skulle gjøre?
1: Ja, takk.
0: Ja, og man kan spørre øynene fra tre, ut fra tog som vi nevnte Johan. Alltså det är läget till dem att utrustningen växer över 40% på 6 år. Alltså kvar är det där och kvar är det pengarna för en tid.
3: Och till det som funktionen.
0: Ja.
3: Alltså det är ju inte en gång nu som funktionen som har tid att alla andra har växt. Alltså
0: jag säger att jag börjar ju. Det är öjliga nämnspolitiker att lägga trät att börja på något nytt. Men till strax värre att att tog det väcka. Och det är i grunden till det som vi suttar att det är så olika politikerna ströjas vid nu och kvantiga och skulle göra det nu framöver. Och så spår ni grunden, och så stärks det där väl. Det kan gott att nu kommer den kommande hon gav en tänk om och det kommer sig rösen. Men spår ni grunden om det tar att sätta det värsk.
2: Ja, och man tror ju en gång när det kommer väl.
1: Ja, det är nog så grundläggande här att det må vara politiskt mål i sig själv och syra för att det är välfärdstjänster som åker ödligare gå i och som åker ödligare ha bruk för att det släppa fungera. Och det är alltid man ska ha fokus på, väl fokus på, innanför hälsoverk, allmänverk, undervisning och utbyggning. Men det är så nog var ära satellitfunktioner runt om som man kunde kanske färre in och hukta på. Inte då, jag hade ära som man ska hitta på hälsoverk och annat. Alltså kunde vi göra en smittligare last att reka och hälsoverka på en och gräva bänt nu. Alltså och gräva ju, som jag har sagt tusen för, utbytt och infrastruktur för miljarder. Men och vill inte göra bruggan. Alltså och gräva inte omgått i en inkassera till att ta fyra månader som en utbytt infrastruktur i Gevroken som samfällda.
3: Ja, ja, ja, alltså vi finns inte någonstans som har bräck om på, och det är till, Sean, det tar gott långt vi tog, men alltså, vi får det inte en ojärna organisation som är från man undan, det är för in, alltså när Sjönstöv och Skjönstöv och Klaxug och Lång och ett folk sett, och fem år så sitter 15 folk och så står de, det är ett problem, det är satellitarna som växer fullkomligt, alltså Sjöld, alltså tryggt det ett annat val, det är bara en intug och en utrustning, så man ska ta samma från det om tack.
1: I det mesta jag ger en sån här om heter vi prisförsten i samfällan är att det sitter också kontor i omsidigheten som är reja vid hur prisen fyrer och hur prisen fyrer upp. Och så är det svårt att man har kandling när det blir li och nej jag blir li för nästa år att det är manglar på arbetsfolk och så heter det posttråd för att känna kandling.
3: Och hvis man häver annan av stjärnor som inte klarar av styra så ska man köpa det ut. Det är ganska här och en större pastor är följande.
2: Ja, men klockan är 6 och vi är färd nog så läckt ut. Jag må bara säga att här att Heidi nu har studerat dessa tjocka bötsna och upphattat bättre så har vi säkert näkt andra ävne att tacka fram. Vi har då ett annat ävne att skramna att här vi förska märsnån och armen och tjattanskån och hermånån tacka ut vid nästa färd så,
1: ja.
2: Så det är inte läget efter. Fabri Jakobsen, Jons Eidskort och Heijin Zachariasen, tack för idag.
1: Tack.
2: Vi är på Gunnar Johansen och Otten Gregsen, vi är efter i morgon av mitt i Vittorintom.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även näckvar förrumåner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ges ötlom förrskom vid inskiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 5 00. Jamen, hun kate vidare.
1: Högtni här från Betjöheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större. Vi ska kunna hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5 så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.
2: Faxikondi. Släckert oss då.
3: Vars du är av att Safari Transport kan bjåa flägg och cykel och köjflottning to outcheer. Safari Transport. Ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Snickers, det bästa av fjärrbaskläger. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
5: Fra gulleglocken. Tilltickon och omåksaskifta vindeg och horar. Norst nu. Få åkare ser kunde fagfolk utan radjava till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gå vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 3-0-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Brandsamventilationen och fasong och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här tog andra in i det är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjtaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vöjtar i hästmöjtjum rensar vi stålar, skip, setus och uppbyggor. Inte du att få ventilationen att rensa ja, och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarvet.
1: Du köper något jag gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer i återkommat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kvart? Tack, Jerry.
1: Colorama saltengare, tvörare och hållse i havn.
3: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
4: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Sykje deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etla telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
5: Sofa fra Eichene. Bygg dine egne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eichene.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företag under förrum och även näck var fyra månader. Det bryter att köta gå igång, kipan är en enfällda bruka, eller ges ödlom förskan vid skiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna jysk.fo, allt blir upp. Så görs en tillbudsplay av Jysk FH varje vecka. Vi tar upp mat där lära för att budget larga. Jysk, ett gott tillbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från åpås färd och stöv och samband av showman. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Opus, samband och jötlom växer.
3: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister och grundspelarna och näckvanna. Och till jag skundar dig, tog vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
5: Tørvart her nødt arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Arbreid 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
6: Faksekundi. Sletcher tostan.
7: Är du mål, hever höpunne, torra hu, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt friska smatchen och föl måne.
8: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta jack 2, gulle white.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i nära öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Högni här från Betjeheim. Att lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig på 403-0405 så tackar vi det härifrån. 403-0405. Välkommen till Betjeheim.
2: Hever bilen törva skund hjälp, vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser till fyra att du släpper undan tryckvar på Jutui. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: I'm just best to go to letter UI for you. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om FH. Ösne popquiz, kvarsfrutjagvalt och live tonlager, vörst lejagvalt. Irish Pop.

0: Rockballader, først mye kveld klokka 19 og FM 1.
1: FM 1. FM 1. FM 8. FM 8.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även näckvar förrumåner. Det är bojligt att köta gå igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ödlom förskån vid skiftom, och allt arbete kan gäspa på läst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, hun kate vajdare.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi drar att det är fejl. Du kan ägsta sig urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Hörvar tar nutch arbetskläder. Vite norskt om på ta väl omtakta mestje Snickers. Vi säljer arbetskläder ur allar bäst och gaska. Vi talta till att Karla Magnus har breit 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 36 Tjejalfjärs. Norskt.
1: Heimsens bästa godletter och i följo. Vi tjockar hemma så i Irish Pop och de är få. Eisne popquiz, kvarsfrutjagvalt och live tonlager, vörst lejagvalt. Irish Pop.
2: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gormsland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisne oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisne bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så är spilt i nutjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
3: Let's go, girls.

0: du showmower. Vi är online ombord, 8-9-marskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås, för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom väggr.
1: Mr. 2 at Deck Service og Ennigöte 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med Deco. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvikshalsen.

0: vinnum við samt veistum 60 með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrir största vinnum við það og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtöka fór til höfi á þessar vörur og tjana sig frá, netverska og styrkja til að stöfi á marsnæðum. Sýttir til kompass á vinnumessan.fo. Om det spurningar, sett oss i samband med okkur om hans heimasugjökkara, ettla telefon 255-255. Vinnumessan 2060 vid Storhötle vid Tjadni.
1: Rensa ventilationer och få ett sånt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkvämme, höverbrunne och astma och ära luftbarnar fylkesjuk? Låt oss tycka där att här två andra in i det är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajtaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvetsgåkande vajtare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setos och ojbor. Inte du har få ventilationer rensar och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det löjs jag snog som sitter inne om kvarvet.

Ett urshowmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.